0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Kuchikumi musamba katonyeze mwenda Pulse of Africa Radio ekule lyo muntu wa bulijjo alaika Dumba yagala omwongere.
1: Dumba nkongere ha soko don kongere swazi swashwa tulijini ha tumonje mede kale geno tule ndebe ngo chayagala badizi nakutadida
2: yangu namba biri ku muzindalo. Amanya. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mwenye Abdul Basti Ali Saba.
2: Abdul Basti Ali Saba.
1: Ni class ki?
3: Senior
1: 6.
2: Oyo no mulangira gola.
1: Eh, mulangira.
2: Eh,
1: Saba. Namusaje mulangira.
3: Nga
1: wazi ya wafi. Hei, niye kutoli. Kaa, mbuzi mkupi muna aga mkuli. Wabibu kena kusuma juzi chi?
3: Nga kusuma Alif Lam
1: Mim. Nga kusuma Alif Lam Mim. Ibda min qawli Allahi ta'ala. Bila mshirajim. Wa idh qawla Musa li qawmihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

0: kuchukumusimukatinzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaka sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتنزم عندها على الفيرم الكل يوم
3: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi ekyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752063 noti 855 oba noti 781 anamunya 7793
4: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
5: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
6: Ne wakubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzungu, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Osumene banga tono nyo ati notikira. Walone

0: Adhan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya Adhan, kuchikumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم الكل يوم
3: Mwesete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomele rufudeo kubangulira omwana wo, kumusinjo mnyuevo, mubye njigiriza, mudeni, okukusene biensi.
4: Esomele ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalirina vulichimomo yizi ino muzade, chiva ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somedu ya chisiramu, nyinga na habi nsikirizendala, bani vizibwa.
4: Kutumbule bitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, uliotia lero
6: ndi bulungi
5: twetegekera naku nsubira okubako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati
6: era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road

Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Abarunji habatuliriza, sukinu balam sanichidam su chichti wa antassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga tutusiza mchiru chulu aliru, tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala, chituwe mwabulunji. Wamu nukumusaba Allah tabaraka wa ta'ala, tutase nukubanga tukingiriza hububi hubuli mchiru chino. Akadde kano tuba tuongera okutunuulira enzikiriza yaffe naddala mu kitabo kyaffe ekyetutambuliramu ekiyitibwa kitabu Tawhid ekyawandikibwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nga tujja tutunuulira ensonga ezitali zimu. Olwaleero tugenda kuba tutandika omulyango omupya ogugamba nti babun ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. Muliango guno tugenda kunyonyola mulunja tuuliriza ensonga ezikwatagana kukusala ngosaze kulutalirwa osaze kulutalirwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mucho ekigambo kino Sheikh Jalise mu mulyango guno takuwadde kulamula wabula nga bweri enkola y'abayivu ne ku bayizi baabwe nti ebiseera ebimu ayinza obutaleeta kulamula butereevu wabula n'akosizaawo ddaliiru gwe weggiremu okulamula. Ekyo nno kiyambira ddala kubamu ku bayizi okusobola okubanga betengerera mu ntegeera n'okusunsula obujulizi buno obw'obusiraamu. Ensonga lwaki agaye nti baabu majaa fi dhabhi li ghayrillah ashara ila ddaliili duna alhukmu, wanagenda tuwa bujulizi naye nga takoonye kukya kulamula. Wa mithlu hadhihi tarjama yutarjimu biha alulama, ensonga eno oba abamanyi baffe abatukulembera abamu batera nnyo okukozesa enkola eno ey'okuleeta okunnyonnyola ensonga naye nga tebakuwadde kulamula. Ebiseera ebisinga bakikola olw'ensonga ezitali zimu, naye nga ebiseera ebisinga batera okukikola mu nsonga nga la yajzimuuna bihukumiha, nga tebasalawo oba tebakirinaako kusalawo okusembayo ku nnamula yaakyo nsonga ng'eyo oba ng'ensonga yeetaaga okunnyonnyola okugaziko. Naye ensonga ezikakasibwa z'okikumi ku kinnaazo ku kikumi ku kinnaakyo ojja basanga nga bakyogera nga bakozesezza olulimi olw'okukakasa olutaliimu kuteera nsonga nti osobola okuba nti ekubuzaabuza. Katukuwa ekyokulabirako abanywi batera okugamba nti baabi wujubi sola, omulyango guno tugenda kunnyonnyola obwetteeka bw'essola teri wajibu. Ne bagamba nti baabu taharimu alghiba tugenda kulaga obwa haramu obuli mu kugeya. Kati omuwandiisi w'ekitabo kino Allah amusaasire, la shakka annahu yara tahriima adhabhi lighayrillah, tewali kubuusabuusa nti y'omu kubalaba nti kiri haramu omuntu okusala nga osala ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala n'ekigendererwa attaqarubu wattaadhimu, ng'okikoze mu mbeera ya kusembera kumpi n'ekyo ky'osalidde oba mu mbeera yakuba nti okigulumiza. Era akirabira ddala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nti omusiraamu yenna okusala nga
osaze kulutalirwa Allah tabaraka wa taala nechigendererwa echo gulumiza gulumiza echo kyosalidde echo nno kikusuulira ddala annahu shirkun akbar echo nno kikusuulira ddala mushiriki omunene naye Sheikho kubanga alese babu eno nga tanyonyodde kulamula kyagenda kwogera obujulizi yasawo busa obujulizi أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل تجين دير الواجه يلي أقول لكو كمانيزا وميزي انجري جاينزو كجيرا مبجوليزو وكلاملا وكلاملا وهذا نوع من التربية العلمية يشنو متيكو مجموكو متيكو يجوكو بانغا ومونتو ومكوليزا kumbera yokubanga Yesu nsulira obujulizi obo okulamula fa innal muallima awal muallif yada al hukm maftuha umsomesa

0: أننا نذبحها في وجهه تبي سالي لما صغي ثم ندعها نغبى تبي سازن تبي لكاو تسالان تلكاو Ali nakwata endiga n'agitugumbula, nakwata embuzi n'agitugumbula, n'agisuulawo. Asaddaakidde mayembe, asaddaakidde misambu, asaddaakidde ki. Ebyo ebintu byonna ebyabisaliddwa, oliraga nti ekyo tetukirya, naffe tukkirizibwa kirya, ng'omanya nti ekyo nno kisaliddwa ku lutalo lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Amma law dhabahnaha lahu, singa tuba tumusa tukisaze, nga tumusalidde ng'omugenyi waffe atukyalidde ikraman wa dhiyafatan netumufumbira netulya nako fahadha min babil ikram kino nno kigwa wansi w'omulyango gw'oggulumiza omugenyi walaisa bishirikin kino tekibalibwa mu mbeera yakugattako Allah subhanahu wa ta'ala nabekitagambye nti babu majaa fi dhabhi lighairillah Lighairillah, ekintu kyonna ekisaliddwa nga tekisaliddwa ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kino nno kigatta kati be bannabbi, kabe bamalayika n'osala ente ng'ogisaze ku lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogisaze ku lwa Nabbi Musa, Nabbi Isa, ogisaze ku lwani, oba bamalayika, n'osala ku lwa bamalayika, n'osala ku lwa baawuliya. Abantu abayitibwa mukwano gya Allah n'abalala bonna fakul man dhabaha lighairillah taqarruban wa ta'dhima buli muntu yenna aba asaze kyonna kyasaze ng'akisaze ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'akisalidde mu kiti kyakuba nti agulumiza nakusembera eri ekyo kyasalidde buli yenna akola ekyo aba agwa wansi w'ekigambo kino adhabuhu lighairillah okusala kyosaze nga tokisaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala nabekitungana ng'omulungi ampuliriza bw'oba oyagala okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa anta amin ng'oli mu mirembe wa anta ghayru mushrikin billah tulimu abo abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala bamwegendereza nnyo ku bintu ebisalibwa tuteekeddwa okubanga tusala byonna bye tusaze nga tubisala mu linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala nga tubisala ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala so nabwe kityo omuntu okubanga asala kyonna kyasaze nga takisaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okwesanga bal wesangira ddala nga ogudde mu shiriki omunene shiriki akujjira ddala mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala sheikh wano yaleeta aya qur'ani naga nti qawlu Allah ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آية جاري سوك سوكا إلي مسورة الأنعام وصبولو جينا مسورة الأنعام نويت كرزا آية يا تشكومي nkaga mubiri chikumi nkaga musatu Allah subhanahu wa ta'ala muayinu ya gamba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti qul al-khitabu li nabi sallallahu alaihi wasallam nibigamu biyole sibwiri nabi sallallahu alaihi wasallam Allah biyole keza nabi sallallahu alaihi wasallam bagambi awubu naba angatako abashirikubu naba gambi chigamba chino nga mu'lina lahum ngolangirira mu maaso gaabwe okuyimirizaawo okukoyimirizaawo tawhid al-khalis okuyimirizaawo okuyimirizaawo kwawula Allah okutali mu kantu konna olw'ensonga nti sura eno bagiyita suratu makkiya sura yakira makka makka aya zaayo ezisinga obungi ne sura zayisinga obungi zonna zikoona ku nsonga ya kwawula Allah tabaraka wa ta'ala kubiriza bantu kuddeeri Allah kubiriza bantu butagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okwewaza abantu okukola shiriki mu miteeko gya shiriki gyonna ne mbifaananyi bya shiriki yonna Allah tabaraka wa ta'ala gamba nabi sallallahu alaihi wasallam qul bagambe abashiriku abo ng'olangirira mu bo nti ogeyimirizaawo tawhid al-khalis tawhidi atalimu mbeera yonna yakugatta ku Allah inna salati mazime sala yange. Asala fi loga addua. Sala mu lulimi oluwarabu kitegeeza kusaba. Naye ate bwe tudda mu lulimi luno olw'amateeka, ki Allah tabaraka ta'ala kyategeeza mu nesala? Ibadatu lillah, kuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ibada jetukola mkusinza Allah subhanahu wa ta'ala, dhatu akwali, elimwebi gambo, wa afaali maaluma, elimwebi gambo, elimwebi korwa, evima nyikidwa, nga muftatiha bitakbir, bigulwa wuna takbira, mukhtatima bitaslim, nebibanga bifundikirwa na salam. Kati iswala, Allah tabaraka ta'ala gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam, banyo nyolo bagayinti, inna salati mazme sala yange, okusala kwange kwensala, wanusuki, anusuki, ekigambo nusuki, mululimi oluwarabu kitegeeza li ibada, bimana li ibada, kitegeeza kusinza, wanusuki, ayi ali ibada, ne hati betudda mululimi lunuruwa shari'i, bawa tegeeza chi, ayi dhabhi l-qurban, omuntu okusala ebintu ebikozesebwa mu kusembera okumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati wano aya eno bwebezze bwetyo, fahal tuhmalu hadhihi al-aya ala al-ma'na al-lughawi au ala al-ma'na al-shar'i. Mu lulimi oluwarabu nusuki kitegeeza ibada, kusinza Allah tabaraka wa ta'ala, naye ate mu shara kitegeeza kusala, kyonna ekisalwa. Amakulu nti Allah tabaraka wa ta'ala ganti inna sala bagame mazime sala yange, no kusala kwange, okusala ngatuzze mu maana shar'i kina kubanga kisigala nga okusala omuntu okubanga asala lillahi subhanahu wa ta'ala. Nga nabi sallallahu alayhi wa sallam ganti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati. Agate chigambo nusuki abalunja abatuliriza, nusuku chitegeza mu chiwa amakuru ga mirundi ebiri. Amakuru agasoka chitegeza bimana la ibada, chitegeza kusinza, ne kijanga chitegeza amakuru okusala. Naye kyonna kyekiri okusala oba okusinza, byonna byonna omuntu ateekeddwa okubanga abikola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na bwe kityo abamenya bambagamba nti wano Allah yanokolayo ibada bbiri, kul inna salati wa nusuki. Olw'ensonga nti fa inna salata a'la al-ibadati al-badaniya, zezimu ku ibadati ezawaggulu ennyo naddala ibadati ezikolebwa emibiri, ibadati ez'emibiri esinga okuba eyawaggulu ennyo ya ibada yessala. Wadhabhu a'la al-ibadati al-maliya, ate okusala yemu ku ibadati ekwatagana n'ebyensimbi eyawaggulu ennyo. Liannahu ala sabiri ta'zim, olw'ensonga nti kikolebwa mu mbeera yaggulumiza, nga la yaqa illa kurubatan, abantu nga tebitera kubaawo okujjako ng'omuntu akikoze mu mbeera ya kwagala kusembera kumpi n'ekyo kyaba asalidde. Nabwe kityo tugamba nti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ay hayati wa mauti, ebikwatagana n'obulamu bwange, ebikwatagana n'okufa kwange, atasarrufu fiyya, oyenna akwasaganya ensonga zange ye Allah tabaraka wa ta'ala. Ye Allah tabaraka wa ta'ala yakola buli kyonna ekinkwatako mu mbeera yange ey'obulamu, mu mbeera yange ey'okufa, byonna byonna obuyinza aninako obuyinza ye Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati kino wa mahyaya wa mamati, ay hayati wa mauti, ebikwatagana n'obulamu bwange, kufa kwange, akwasaganya programu eyo yonna mu bulamu ne mu kufa, byonna Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati ekigambo inna salati wa nusuki wanunna abamanyi bajjamu emberega nti mulimu ifbati tauhid al-ibada mulimu kakasanti omuntu oyino kwa ula Allah mumbera yokumusinza oyino kwa ula Allah tabaraka wa ta'ala mumbere yokumusinza wa mahiyaya wa mamati ne mubamwe embera eyokwa ula Allah tabaraka wa ta'ala mumbera eyobulabirizi mumbera eyokuddukanya obulamu bwaffe mu buli mbeera yonna lillahi lillahi khabaru inna amakulu nti Allah tabaraka wa ta'ala wano agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alangirire mu bantu eswala za sala okusala kwa sala mu ebisolo obulamu bwe okufa kwe byonna biri mu mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala nabiri byonna bikolwa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala na bwekityo agamba nti lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin byonna bya Allah omulezi w'ebitonde byonna al alamin chigambo alamin chitegeza buli kyonna ekitali Allah chigwa wansi wa alamin buli kyonna ekitali Allah chigwa wansi wa alamin na wechitio chigambo ekyo alamin tutegedde amakulu gacho ensonga lwaki bakiyita alam olwensonga nti alamun ala khaliqi kawonero akalaga omutonzi eyakitonda oba eyatonda nga omutonto miwagama nti fawa ajaba kaifa yu'sa al-ilah am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun fawa ajaba nti munna eno chewunyisa kaifa yu'sa al-ilah kijja kitya omuntu okujemera Allah am kaifa yajhaduhu al-jahid oba kijja kitya okuwakanyizibwa kw'omukomu wakanyi yenna n'awakanya Allah tabaraka wa ta'ala kyokkanga wa fi kulli shay'i nga mu buli kintu kyonna ekitunulwako era ekirabibwako lahu aya buli kintu ekyo kyonna kyolabako kirimu akabonero akabonero akakola ki tadullu ala annahu wahid akabonero akakulaga nti mbutuufu Allah aliomu Allah tabaraka wa ta'ala aliyomu kati kigambo alam kitegeza nti kabonero akalaga nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi buli kyonna ekyatondebwa kirimu akabonero akalaga nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi wa byonna wahiya tutlaku ala alalamin bihadha almaana kitegeza kikusobola okukozesebwa alamin ebitonde byonna ne alamin ne kijjanga kitegeeza ekiseera ekijjanga kitegeeza ekiseera ngoli bwanagamba nti nga Allah tabaraka taala bagamba nti wa anni faddaltukum ala alalamin alami zamanihim nabasukkulumya ku bitonde byonna naye yali ategeeza bitonde byonna yali ategeeza abantu abaaliwo mu kiseera ekyo nti be baali babasinga so si bakuba mu nsi yonna nti be basinga okuba ab'enkizo era ab'enjawulo la sharika la warabbu almaliku almutasarif ye mufuzi yalina obuyinza yakola buli kyonna kyayagala wa hathihi rububiya mutlaq kino kikulaga nti Allah tabaraka wa ta'ala yatuyinako obulabirizi obwa waggulu obutaliiko kkomo lillahi rabbil alamin la sharika la la sharika la ay lillahi ay hala kaunihi la sharika la byonna bya Allah mu mbeera y'okubanga twekengera era nga twewalira ddala embeera y'okumugattako mu kusinzibwa kwe Allah tabaraka wa ta'ala mu kulabirira kwe Allah okumugattako mu mannya ge okumugattako mu bitendo bye nga bw'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى نجمنت ليس كمثله شيء تينجي تجو نجم فاننا وهو السميع البصير أتينا الله تبارك وتعالى يسنغ قولنا أترى يسنغ قبانتي على الله سبحانه وتعالى وقد ظل من زعم أن لله شركاء وبابولا أول نبغى من الله تبارك وتعالى أي نبي مكتب واكو نقول أبا من عبد الأصنام أبانتو بسينزة ببومبة بسينزة بفانني أبابا بسينزة عيسى ابن مريم عليه السلام نقول أبا نبغى مو إلى كباتون تومي أباتيروا أكوانغا كومبي بديرا أتو متون أبيتون دي نبابي فولو متونزي badire bitonde ne babisa mu kifo kyaki mu kifo ky'omutonzi nga omu ku bobe yali ayogera nga inagwa wana yagamba nti fakun kama nshit ya man la shabiha la fakun kama nshit yamugamba nti bakyonna kyoyagala owange gwa taina kyo taina akufuana na yenna era wakaifa shita bamu mbeera yonna nga bw'oba oyagadde fama khalqun yudanik teri kitonde kyonna kikusemberera n'abalala nga bw'olaba banabaga nti ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululi lhadithi lima nabwe kityo abalungi abatuuliriza wahatha min adhami shirki billahi subhanahu wataala yenno byebimu ku bintu ebikusuula mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala lianna jaali dunya wal akhira min juudi rasuli sallallahu alayhi wa sallam omuntu okuddira ensi ne akhira n'ogifuula nti muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yamugabi waabyo oba omutadde mu ddaala eddene ngaera oli bwanaga nti inna min ulumika ilmu llawhi walqalami kuzimu kukumanya kogwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya oli musufu nnyo n'ebimu ku byomanyi muyirimu gyolina omanyi n'ebyo ebikusika ebiri ku lubaawo Allah tabaraka wataala byayogerako nti yeesigaliza okumanya kwabyo bano bo bagamba nti ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abimanyi fama baqiya lillahi ilmun wala tadbir wal iyadhu billah ne wabanga Allah tebamulekeddeewo kumanya kwe kulabirira kwe byonna byonna babimuggyeeko wal iyadhu billah wabidhalika umirtu fayakunu dalu ala alhasri watakhsis ay innama khassa bidhalika liannahu adhamu almamurat wahuwa alikhlasu billahi taala wabidhalika nobwe kityo n'olw'ensonga ezo umirtu nalagirwa ani alagirwa ye nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam amulagira yani ye allah tabaraka wa taala wabidhalika umirtu amakulu nti bino ebintu byendagiddwa omuli al ikhlasu lillahi taala okwawula allah tabaraka wa taala mu mbeera yokukola emirimu nga simugattako kintu kyonna wanafyu shiriki n'okuwakanya okugatta ku allah subhanahu wa taala fakaannahu ma umira illa bihatha kibanga ekitegeeza nti talina kyonna kyeyalagirwa okugjako ekyo wamaluumun anna man akhlasa lillahi taala omuntu yenna akola ekintu nga akikoze ku lwa allah subhanahu wa taala fasayaquumu biibadati llahi subhanahu wa taala abajja kusobola okuyimirizaawo okusinza allah subhanahu wa taala fi jamii alumuri mu mbeera ze zonna umirtu ibuhamu alfa'il huna min baabi ta'dhimu waltafkhim wano okubanga alagidde tayogeddwako kiraga alekeddwa mu mbeera yakumuwa kitiibwa nambeera yakumugulumiza wa illa famin almaluum anna allaha huwa alamir twali kubuusabuusa allah tabaraka wa taala yalagira wa ana awwalu almuslimin nze musilaamu asoose wano nno ekigambo nze musilaamu asoose al awaliya zamaniya Chwesekeza, mu umeno nze musilamu asose wa illa waluwa abantu abasoka nabi sallallahu alayhi wa sallamu musilamu. Necha ategeza, mu umeno, mu umaye, mchibinache, ya muntu asokira dala, asokiru wako dala, obusilamu, ya nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallamu. Wamithil hatha ta'biri yaka kathira, an takal awaliya, awaliya ma'anawiya mithil, أن نقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء. جكتي لو كبا أمور وربو. قولي وأنا قاعد تنزين جوك سوكر الدلو كو كيرزاتي إنتوش. وإن كان غيرك قد صدق قبلك. وين زوك وانغ أولو بالله باك سوك وكمانغ إنتوش وباش ككسا. نيو بوش كويس زاتو ما مشام رولي مول ورب. لكن تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك. وأن والبو تجيزا تنزين أسوسي. Awa kule embede mumbera yoku banga nkakasa insongeyo. Chukula ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yagama nchi nahanu awla bishaki min Ibrahim hina kal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aganti wabanga chitafi Ibrahim alayhi salam. Yafunamu embera yoku banga agamba Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi arni kaifa tuhi ilmauta. Kama wange ndagako, engeri jola msamwebi ntebi wabifude. Allah subhanahu wa ta'ali ya munga nti awala mutumin. Ibrahim tonna kiriza. Kala bala, walaki liyatuma inna kalbi, nida. Sisobola kubamu abo, abata kukiriza. Sisobola kubamu abo, wakubusabusam, ninja galumutima kwangi kutebenkiri. Falaisa maanahu anna Ibrahimu shaka. Tachita gizanti Ibrahimu yali abusa busa mumanyika Allah na uwinza wa Allah. Lakin, inkudira an yahsula shaka, fanahanu awla bishaki minuhu. Chivula anti Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya ganti, buchiba anga Ibrahimu, wabanga yafuna mushaka. Atufabali, abandi badi ufundia dala shaka kusinga wakuyi. Wa illa falasina nahnu shakin wa kadhalika Ibrahim alaysa shakan na wachito nti tetubusa busa mumanyiga Allah muwinza wa Allah na wachito Ibrahim yali tabusa busa mumanyiga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah sawulo kuzao ekintu ekiba kifudde wa ana awwalul muslimin al muslimin al islam inda al itlaq yashmalu al iman wa wogera ku islam buba bogatiramu Nobu kiriza. Kubanga, chigende ilu wa mubusilamu, al-istisilamu lillah, ye muntu kubanga, ajemulu kukira Allah tabaraka wa ta'ala, zahiran wa batina. No jemulu kukira Allah, munda, kungulu ne munda, wa yadullu lithalika kawluhu ta'ala. Chidagensho, chishigamusha Allah tabaraka wa ta'ala ganti, bala man aslama wajhahu lillah. وهذا إسلام الباطن بلا من أسلم وجهه لله أمونتو أجيمل كسيتيني تكروا الله تبارك وتعالى إيتيني تنشجيمل كلا الله سبحانه وتعالى ونابات جيزة أبسلام وبوموندا نزاكي تغانتو وهو محسنون هذا إسلام الظاهر ونوبسلام وبوكونغولون وكذا قول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يشمل الاسلام الباطن والظاهر تشوتشي غتا اوبسلام اووموندا نوبسلام ووكونغولو نابويتشيتو واذا ذكر الايمان دخل فيه الاسلام وبكر زبل لبكون واكو نوبسلام بابو ينجدمو نغا الله تبارك وتعالى واغامبا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله يلقى نساء بكر زابامنا بكر زابشالة الجنان يقول كتتوان سوى يمقى حتى أنه يجد إيمان أباتك إذا نوبكر إذا ومتى وجد الإيمان حقا لازم من وجوده الإسلام وبكر إذا وبتبين كده مبتوف أو نيني نوب السلام وبا ويبولي wa amma idha qurina jami'an singa tusanga mu aya nga obusilamu bwogeddwa n'obukkiriza ne bwogerwa byombi nga bijjidde mu aya emu obanga bijjidde mu hadithi emu kiba kitegeeza nti al-islam biebie vira buwako, ate al-iman, biebie bintu, evyo munda. Okuwe chokula virako, nga hadithi ya Jibrilu alayhi salam. Boyajia ili umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni mganti akhbiri na anil islam. Njagala kumpitidamu na kunyonyola chigambo busilam, nabina mganti al-islam, antukhima sala, yimuto kuimiriza we sala, tutu ya zaka, na yugiri mpajizo busilamu zona. Na mganti idhan akhbiri na anil iman, boyatoko kumunyonyola iman, yanganda antu'mina billah, chamutima, antu'mina billahi, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawm al akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa sharri byonabi yakona ko byonna bitegeza obukiriza obomunda nabashyo Allah subhanahu wa ta'ala yamandi qalat al arabu amanna bana marungu bajjane bagamba ti amanna tuli bakiriza era tukiriza Allah yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bagambe qul lam tu'minu bagani nchite muna kiliza walakin kulu aslamna chemuwa mugamba mugamenti tuwa aslamse walama yadukuli imanu fi kulubikum obu kiliza tebuna wakubanga bu tevinkira nukunyira mumitima jamu ashahidu minal aya alati thakara almuallif anna dhabhi la budda yakuna khalisa lillah shekhe Muhammad bin Abdul Wahab chigende riruachi mkutuwa aya jetusomye akula ganti anna dhabhi insonga yekwatagana okusala labudda yakuna khalisa lillah omuntu obosala ekisolo bango kisala kulwa Allah tabaraka wa taala obosala kinyonyi obosala kintu kyonna kyobosala kisa kulabanga okisala kulwa Allah tabaraka wa taala olime kubanga ogwa mu bantu abagatta ku Allah tabaraka wa taala insonga endala oba aye yokubiri alisi ayyoku binanga ndifasalli li rabbika wanhar suratul kawthara suratul kawthara muayin Allah subhanahu wa ta'ala ndifasalli li rabbika uluwa yoroga ndi inna aatainaka al-kawthar ama kulu ndi ayy bisababi iatayna laka thalik uluwa yinsunga yokuwa yokuwa kwa fichikutuwa kuwa mu uluzoro al-kawthar echilabe chichetuwa kuwa salli rirabbik sala kuruwa mulezi wa Allah wanhar osalenga shukra lillahi ta'ala ala hathihi ni'ma uchikulenga uchikula shukra lillah uluwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala uluwa chengirecho echigende rirwanu almuradu bisolahuna sola almarufa shara yisola jitumanyiku bulungi era jitera okubanga ennyonnyolo abantu wanhar almuradu bin nahri adhabhi annahar kitegeeza kusala ay ij'alu nahraka lillah fula okusala ku kusala mu ekisolo ngo kisala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ngeswala yo wojisala kulwa Allah nokusala kizako kulabanga osala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala wanhar bango sala okusala wano Allah tabaraka wa ta'ala yakuta fayadukhulu fihi kullu ma thabata fi shar'i mashru'iyatu nechibanga kitegeeza okusala kuonna okuli mateeka era okukubirizibwa mu sharia nga kwe kutye kulwa miteeko ngesa tu mulimu okusala adhahi dhuhiya zetu sala dhuhiya tuzisali kulwa Allah subhanahu wa ta'ala alhadaya walwe bisole bisaliwa nga tuli muhijja biwereddwa yo mukoli ya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah waga antifaman tamatta'a bil umrati ila alhajj famastaysara min alhadi umuntu wabanga okoze hijja ya tamattu ha okoze hijja nokolene na umra mulamu safari yemu Allah tabaraka wa ta'ala gandi chonne chikwangu yiride mu biwebwayo sala kati ebyo biwebwayo nga tuli e Makka tuli mu mizizo gye Makka ekinacho Allah tabaraka wa ta'ala kubirizo kusala tubita hadi wa hadaya wala aqaiq mwemuli aqiqa na bishto الله سبحانه وتعالى هذا إن صح أن تقول أنها هدي لكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله سبحانه وتعالى فمنهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة ونشيخ تانسكو ينجلمو سونغا يكتنو لدا ومونتو بابانغا قنو متانغو أكوز حجة لمدة الدعاء أكسالة بيشبيعي نكولة الشيخ تاكزاكو كنينجل نينغا اشكولي تابيونا الأضحية الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله ونوبد أن ينجل أغاميينتي الأضحية ليست عن الأموات الضحية تتوتيك الدوكو بانغا تجسالي لابانتو أبافا nga bwe kitegerebwa ba awamu nas nga abasiraamu ba bulijjo bakitegeera bali hiya lil ahya dhuhiya esalibwa bantu balamu esalibwa bantu balamu amma al amwat falaysa min al mashru' an yudhaha lahum istiqlalan tetukkirizibwa kubanga tubasalira nga beetengeredde okujjako illa in awsaw bihi okujjako nga baakiramba bala manti muna ya Musa linanga aki gundi dhuhia bulivanyo la banga weriti faalama awso bihi tuchikola olwecho cheba tulamira nenga tewali wabu julisi wanabulaga nti tusolo kusalina abantu wabafu akika manya dhuhia nga tewamaze kubanti batulamira ama akika yensolo esalwa hiya lati tuthbahani ilmaulud ينصلي إسألوا أكويبا زى الله ولكن قرأت يوم أنا باكويري الدواء في يوم السابع كلنا كلهم سامفو إن كان ذكرا بابانغا مولينزي بابانغا بابا دبالينزي ففنتان بمسادي دا ينصلي بيري وإن كان أنثى فواحدة بابانغا أموانا زالي الدواء موالا بمسادي دا إمبوزي إمو نابويتشتيو Sengo mtu akalu ubiriziwa watujizi ulwahida maale isar fidhukur. Mtu wabanga tasubude afunye mkalu ubiriziwa kumwano umulenzi osubulu musalida embuzi emu. Ngofunyo kalu ubiriziwa. Nuhinzo kwe sanganti obusobo ziboina uwa embuzi emu. Toli indiriza sala. Yemu jolina insha Allahu ta'ala okusala kukujia kuba kutufu. Wahia sunna inda akthari ahli ilmu. Nkola yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etukubiriziwa ngaba manye bachogerako qala bihi ba'd ahli al-ilm abamuko manye baga manti annaha wajiba olechi gamba cha nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulam murtahanun bi aqiqatihi buli mwana azali wena omusingo gogoyimiride ku kusalirwa aqiqa وحديث علي رضي الله تعالى عنه أقام أن تحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات صحابنا أقام أن النبي صلى الله عليه وسلم يا نجيكير الزيبين تبنا وبا يا ندقير ابين تبنا ابين تبنا نبي صلى الله عليه وسلم بيالاقير الصحابون يسوك يمقام أن تبقام بنا حدثني رسول بأربع كلمات ينمز النبي بقام ببنا اتشسوك لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثة لعن الله من غير منار الأرض حديثين موتوفو يتاكسو قزي عموكو نوكو بانغا بقامبو تبيرامبو لابلونجي نينا يتشسوك الددالة يتشقامبو لعن الله الله يقول من من ذبح لغير الله ومن تينا أسازي نمية أنت مبوزي نكوكو كستوما نغاچو نوچي سازي كلوتا لدوا الله تبارك وتعالى وبا أولي مكولي ميري وبو سالد النبي وبو سالد كواكا وبو ملايكا وبو سالد جيني وبو سالد چي bulicho nacho obo salide atosaza kulwa Allah tabaraka wa ta'ala oba mukolimire mukirize insha Allah ta'ala insonge ziddako tujja kubanga tuzogera ku somo gwa fogu naddako saba Allah tabaraka wa ta'ala abatuwere kire kirungi saba Allah subhanahu wa ta'ala finna abenga atukuma barakallahu fikum wajazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wetu wiba de program yo Manyo usiramu
2: Buri mwaka mu Uganda mulimo omukulu mugatta abantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
3: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya Riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
4: Owange olyo tya leero?
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Vuluvula ne YPA kumatuka tano weziri buli memba wakuwangula kule mbuzi kasoli enjuchi akalulo ketamemu kuchikulo utia gwe bulichungule mu YPA umwezi guno kakasa gaba kwa kupano wakiita kakonge joko mkwezo mkongo mungi joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka mu YPA uya gala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya murka zichari wo bakumina kusimu 0 msambu 0 7 0 0 0 0 7 nya Musambunya, Satuemu Satu, Tano Tanemu, Obama Chali and Coco Visis Abembarada, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubanga Road, YPA Building, Yingira Gali, 12 Gay,
7: Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu
8: Muttecheka, Muttecheka, Amukumia Satugoka, Kumia Satugoka, Pukwetu Rosensiona, Burkumacha, Nitukusulina Muride, Ingabagabate, Kosemusinga Wablaya,
9: Rutalo Ruze, Orutalo Ludam, Orutalu, Ludam
8: Mukukule kensonga semasonga, wakati mudwaniro.
9: Benjamin, senya wategezeza gamba nti ne mwaza Azerbaijan nayo baavaayo ne bakasuka ebikompola okulumba eggwanga erya Irani. Pulezidenti w'abavaayo ategeeza gamba fe bannange Irani wamma bakulimba, Irani bakulimba batuveeko. Tetubiriimu ebyammwe, tetubibangamu era tetujja kubibaamu, mutuleke mutwesonyiwe.
8: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro. Weyongera okumanya
10: buli lwe twogera ku mboozi ez'enjawulo, ebyafaayo,
11: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza,
10: ebyewuunyisa
11: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamazo kubba sente ze ku account na musindikiro mutwe gwa mukyala wenga agumutemyeko
12: etima
11: Samuel Odo enfaye yali eyo bulumi eyo bujiji ngava mbukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako yetugenda okutunulira
12: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
11: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
12: wano ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa emu eyakawungeezi The Pearl Magazine Tukuwe kitali cha bulijjo tojisubwa
13: Musi ya mauli agachukachuka muri sawa Pal FM Radio ekulembera mukumanyisa mauli de ngabo gaka go muri sawa kati okuva ku Monday paka Friday tosoba program Dan News Hour Mofunira mauli de ngabo gaka gwawo